0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm bort slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det fattigas piano, se där en liten sliten en. Vad han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta. Och någon föll i gråt, men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Det är fattigas piano som klinkar i Paris, ger rytm åt hela stan och Tavarits spile plis. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Du minns väl den där sången som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången. Sitt nära, kom nära in till mig, läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta, inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorlar? Stalinorlar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling plong pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orlar jul och rep, för nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano, mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa.

det fattigas piano. Se där en liten sliten en. Va, han har stora plano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp, och sen så börjar alla skratta.

0: Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.
1: Strange things happen, you know, when you're out there driving car all over the place. I'll tell you a story about what happened to me. I happened to walk into a honky

0: det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

dagarna blir det veckor och veckorna blir det månader. Så småningom blir månaderna också år. Och det är klart att tiden på ett sånt här ställe, den sätter sina spår.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

min status och makt att ge mig med tillvaron någon kontakt. Jag tackar och bockar för 200 spänn. Ej mycket det botar, det har jag på känn. Men gesten var vänlig, så tack du ändå. Och allt vad man

expedit från det sociala jag skyndat mig hit. Jag önskar mitt vårdnadsbidrag bruka upp till gang för din kassa, till tröst för min kropp. Och jag tackar och bockar för ditt fluidum, för kortvarig lycka och delirium. Hav tack för din service och praktiska stöd till oss konsumenter av

konstapel och snut. Här ser du en gosse som du sett förut. Förlåt att jag fläckar vår prydliga stad. Om du vet något bättre så blir jag så glad. Jag tackar och bockar för din assistans. Att stadigt mig lämpa ut i ambulans och forsla mig hen emot närmsta akut, där de känner till mina brister.

igen, socialinspektris. Jag är en orehabiliterad kris. Var god att begagna din status och makt, att ge mig med tillvaron någon kontakt. Jag tackar och bockar för 200 spänn. Ej mycket ditt botar, ditt har jag på känn. Men gesten var vänlig, så tack du ändå. Och allt vad man önskar kan man

en expedit från det sociala. Jag skyndat mig hit, jag önskar mitt vårdnadsbidrag bruka upp till gang för din kassa, till tröst för min kropp. Jag tackar och bockar för ditt fluidum, för kortvarig lycka och delirium. Av tack för din service och praktiska stöd till oss konsumenter av

snut. Här ser du en gosse som du sett förut. Förlåt att jag fläckar vår prydliga stad. Om du vet något bättre så blir jag så glad. Jag tackar och bockar för din assistans. Att stadigt mig lämpa ut i ambulans och forsla mig hän emot närmsta akut där de känner till.

entreprenör som entreprenerar vad friden berör. Säg, har du en låda att vila ut i som passar min bräckliga anatomi? Av hela min skrumplever tackar jag er för slutamballaget av präktig faner, en drucken lekamen med helnykt.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: I'm going tomorrow, but I won't be gone for long. I'm gonna give me a mojo hand, I'm gonna bring it back home. That's what I'm gonna do.
1: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
2: Och jag heter Bo Fransson.
3: Bosse Jarler här.
1: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
2: Ja.
1: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Tack för att du vill lyssna till Bibeln, Guds ord, i mitt program Böckernas bok. Och jag som ska läsa för dig ur Bibeln heter Anders Wester och jag läser ur den levande Bibeln. Och programmet kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla. Vi fortsätter vår läsning ifrån Matteus evangelium och har kommit fram till kapitel 8 där Jesus precis träffar en romersk officer. När Jesus kom till Kafarnaum kom en romersk officer fram till honom och bad att han skulle komma hem till honom och bota hans tjänare som låg förlamad och med svåra plågor. Ja, sa Jesus, jag ska komma med och bota honom. Då sa officeren: Herre, jag är inte värd att ta emot dig i mitt hem. Och det är inte nödvändigt för dig att komma. Om du bara här och nu säger bli frisk, så kommer min tjänare att bli det. Jag vet det, för jag lyder själv under mina överordnade officerare. Och jag har själv befäl över mina soldater. Och om jag säger till en av dem, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min slav, gör det här eller det där, så gör han det. Jesus blev mycket förvånad och han vände sig mot folket och sa: Jag har inte sett sådan tro hos någon person i hela Israels land. Och jag säger er att många människor likt denne romerska officer ska komma från hela världen och sitta ner i himmelriket tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. Men många israeliter, för vilka riket från början var bestämt, ska kastas ut i mörkret utanför, till den plats där ingen kommer att höra deras gråt och jämmer. Sedan sa Jesus till den romerska officeren: Gå hem, det du tror har hänt. Och just i det ögonblicket blev pojken frisk. När Jesus sedan kom hem till Petrus låg Petrus svärmor till sängs med hög feber. Men så snart Jesus rörde vid hennes hand försvann febern och hon steg upp och började laga till mat åt dem. Samma kväll förde man flera andra besatta människor till Jesus. Och han drev ut de onda andarna med ett enda ord. Och alla sjuka blev botade. Så uppfylldes Jesajas profetia. Han tog våra sjukdomar och han bar våra lidanden. När Jesus såg att det samlades mer och mer folk bad han lärjungarna att göra sig beredda att fara över till andra sidan sjön. Då sa en av de judiska religiösa ledarna till honom: Mästare, jag vill följa dig vart du

Nej, och låt dem som lever utan Gud begrava sina döda. Sedan steg han i en båt och for över sjön tillsammans med lärjungarna. Plötsligt blåste en fruktansvärd storm upp med vågor högre än båten. Men Jesus sov. Då gick lärjungarna fram till honom och väckte honom och började ropa: Herre, hjälp oss, vi sjunker! Men Jesus svarade: Varför är ni så rädda? Och varför har ni så svårt att tro? Sedan reste han sig upp och tillrättavisade vinden och vågorna. Och stormen avtog och allt blev lugnt. Lärjungarna blev alldeles häpna. Vem är han? Sa de till varandra. Eftersom till och med vindarna och sjön lyder honom.

När Jesus och hans lärjungar hade kommit över till andra sidan sjön, till Gadarenas område, kom två män som var besatta av onda andar emot dem. De bodde på gravplatsen och var så våldsamma att ingen vågade gå igenom hela det området. De började ropa till Jesus: "Vad vill du oss, Guds son? Du har ingen rätt att plåga oss än." En svinhjord gick och betade ett stycke därifrån. Och andarna tiggde och bad: "Om du driver ut oss, så skicka då åtminstone in oss i den där svinhjorden." Jesus sa till dem: "Som ni vill, ge er iväg." Och de lämnade männen och for in i svinen, och hela jorden rusade över klippkanten och drunknade i sjön. Då flydde herdarna till närmaste stad och berättade där om vad som hänt. Och hela befolkningen kom springande för att få se Jesus. Och de bad honom gå därifrån och lämna dem i fred. Sedan steg Jesus i en båt och for över till sin hemstad Kafarnaum. Det dröjde inte länge förrän några män kom till honom med en förlamad pojke som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sa han till den sjuke pojken: "Var inte ledsen, min vän. Jag har förlåtit dina synder." "Hädelse, den mannen gör sig själv till Gud," sa några av de religiösa ledarna till varandra. Jesus visste vad de tänkte och frågade dem: "Varför tänker ni onda tankar? Vilket är lättast att göra? Förlåta honom hans synder eller att bota honom?" Sedan vände han sig till den förlamade pojken och sa: "Men för att bevisa att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig, stå upp, ta din bår och gå hem." Och pojken reste sig upp och skyndade sig hem. När folket såg vad som hade hänt blev de först förskräckta, men sedan började de att lovprisa Gud för att han hade gett en sådan makt till en människa. När Jesus gick vidare därifrån fick han se en skatte.

tullindrivare Matteus sitta utanför tullhuset. Kom och följ mig, sa Jesus till honom. Och Matteus reste sig och följde med Jesus. När Jesus och hans lärjungar senare åt middag i Matteus hem fanns det bland gästerna många av hans kollegor, men även en del annat ökänt folk. Fariserna var upprörda. Hur kommer det sig att er lärare umgås med sådant slödder? Frågade de lärjungarna. Jesus hörde det och svarade: därför att de som är friska inte behöver någon läkare. Det är de sjuka som behöver det. Sedan tillade han: gå härifrån och försök att förstå vad Gud menar när han säger: det är inte era offer och era gåvor som jag bryr mig om, utan att ni visar medlidande. Min uppgift här på jorden är att föra syndare tillbaka till Gud, inte att ta mig an de som redan känner honom.

En dag kom Johannes döparens lärjungar till Jesus och frågade honom: "Varför fastar inte dina lärjungar som vi och fariserna gör? Ska bröllopsgästerna sörja och vara utan mat medan brudgummen är hos dem?" frågade Jesus. "Den dag kommer när jag inte längre är här. Då kommer det att ha gott om tid att fasta. Ingen lagar ett gammalt klädesplagg genom att sätta på ett stycke nytt tyg. För det nya tyget kommer att krympa och göra hålet ännu större. Och inte heller är det någon som häller nytt vin i gamla vinsäckar. För när vinet jäser så spricker säckarna och vinet rinner ut. Nej, nytt vin lagrar man i nya vinsäckar, för då har man båda delarna i behåll." När han sa detta kom föreståndaren för synagogan på platsen och föll ner framför honom. "Min lilla dotter har just dött," sa han. "Kom och lägg händerna på henne så får hon liv igen." Medan Jesus och lärjungarna var på väg till hans hus kom en kvinna som under 12 år lidit av svåra blödningar. Hon närmade sig honom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel. För hon tänkte att om hon bara rörde vid honom så skulle hon bli frisk. Då vände sig Jesus om och fick se henne. "Min dotter," sa han, "var inte orolig. Din tro har botat dig." Och från det ögonblicket var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och mötte alla människor som klagade högljutt och hörde deras begravningsmusik, sa han: "Gå ut härifrån. Flickan är inte död. Hon sover bara." Då hånlog alla åt honom. När folket till slut hade gått ut gick Jesus in i rummet där flickan låg. Han tog henne i handen och hon reste sig upp och var helt frisk. Berättelsen om det fantastiska som hade hänt spred sig som en löpeld i hela området där omkring.

När Jesus lämnade flickans hem följde två blinda män efter honom och ropade: "Du som är kung Davids son, hjälp oss!" De gick efter honom till det hus där han bodde. Då frågade Jesus dem: "Tror ni att jag kan bota er?" "Ja, Herre," svarade de, "det gör vi." Då rörde han vid deras ögon och sa: "Det ni tror ska ske." Och plötsligt kunde de se. Men trots att Jesus varnade dem strängt för att berätta detta för någon, gick snart ryktet om honom över hela staden. När det hade gått kom man till Jesus med man som inte kunde tala, därför att en ond ande bodde i honom. Men Jesus drev ut anden, och med detsamma kunde mannen tala. Och människorna häpnade. Aldrig förr har vi sett något sådant som detta hända, utropade de. Men fariserna sa: "Varför tror ni att han kan driva ut onda andar? Han är naturligtvis själv besatt av en ond ande, nämligen av Satan, de onda andarnas kung." Jesus vandrade omkring och besökte alla städer och samhällen i området. Han undervisade i de judiska synagogorna och spred de goda nyheterna om riket. Och överallt dit han kom botade han människor från alla slags sjukdomar. När han såg alla dem som följde efter honom kände han medlidande med dem. De visste inte vad de skulle göra eller vart de skulle vända sig för att få hjälp. De var som får utan herde. Skörden är stor, men arbetarna är så få, sa han till lärjungarna. Be därför den som har ansvaret för skördearbetet att han skickar ut fler arbetare till åkrarna. Och där får vi avsluta dagens läsning i programmet Böckernas bok. Du har fått lyssna till Matteus evangelium från kapitel 8, vers 5 till och med kapitel 9. Programmet Böckernas bok kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla, sänds över Radio 94,3 Pingst och produceras av mig, Anders Wester. Tack för att du har lyssnat till Bibeln, som är Guds ord och mat för din själ.

Du är hjärtligt välkommen till programmet Kristen sång på Radio 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Jag, Roger Kindevåg, har producerat och inspelningstekniken sköts av Göran Larsson. Vi började dagens program med att Emilia Lindberg sjöng Låt mig få höra om Jesus. Jag tänker idag spela, som jag tror, kända andliga sånger. Jag hoppas att det blir till nytta och glädje för dig som lyssnar. Vi fortsätter med att Christer Sjögren sjunger Säg känner du det underbara namnet, och sedan John Sparring, Han har öppnat pärleporten.

Jan Holmgren ska sjunga Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Och sedan Min framtidsdag är ljus och lång med Börje Ring.

Nu följer två sånger av Lydia Litell. Birgitta Elström ska sjunga Det enda som bär. Och Arthur Eriksson, Jag har hört om en stad ovan molnen.

Vi har nu kommit fram till den sista sången för det här programmet. Carola ska sjunga Lina Sandells odödliga psalm, Blott en dag. Göran Larsson och jag, Roger Kindervåg, tackar för att du har lyssnat till Kristens sång från Pingstkyrkan i Kumla på 94,3. Vi tillönskar dig Guds rika välsignelse.

0: Ja, då klockan slagit 10:30 och det är gudstjänst härifrån Pingstkyrkan i Kumla på Radio 94,3. Du har lyssnat på en skiva som heter Nära Faderns Hjärta. Och nu är det gudstjänst och då är du välkommen att vara med här i Pingstkyrkan. Det är Emanuel och Kristina som håller gudstjänsten. Emanuel med sången och Kristina med predikan. Så välkommen att vara med på gudstjänst härifrån Pingstkyrkan i Kumla på Radio 94,3.
1: Och hitta en plats. Idag märks det att typ en fjärdedel av församlingen är i Albanien. Ja, det märks idag. Åh, vad vi saknar alla våra syskon. Men tänk vad härligt de har på sin resa till Albanien. Men nästa helg då är de med oss igen. Ja, det är de. Men det märks. Det märks. Mm. Nu tror jag snart alla hittat in här och hittat en plats. Jag som välkomnar er heter Beatrice. Och Emanuel kommer leda lovsången idag och Kristina kommer predika. Och jag vet att det kommer handla om tacksamhet här uppe idag. Jag kommer försvinna efter en stund och leda barnkyrkan. Och där kommer vi prata om att Gud alltid är med oss, att han aldrig lämnar oss. Och till barnkyrkan, dit får man hänga med om man är 4 år och uppåt. Skulle man nu vara 3 år så får man också hänga med. Men då måste man ta med sig någon vuxen eller någon tonåring vid sin sida. Och när vi viftar med en gul flagga, det brukar vi göra efter några sånger, då är det dags för oss att gå ner. Mm. Men jag tycker vi börjar med att lägga den här gudstjänsten i Guds händer. Tack far i himlen för att du har den här gudstjänsten i dina händer. Tack för att du är en far som aldrig lämnar oss, som aldrig överger oss, som alltid finns vid våran sida. Tack far i himlen för att du vet våra namn. Du vet hur vi känner idag. Du vet vad vi tänker på. Du vet vad vi gläds över. Du vet vad vi oroar oss för. Och tänk, du har allting i din hand. Och det tackar vi dig för, Herre. Så nu så har vi bara landat här med allt som vi står i. Allt som vi är i just nu. Och så vill vi bara vara tillsammans med dig nu en stund. Vi vill tacka dig för den du är. Du är kungars kung och herrars herre. Du är den som har skapat himmel och jord. Du är den som har kontroll över precis allting. Och det vill vi bara tacka dig för, Herre. Vi bara tackar dig för det. Och så lyfter vi upp allt det där som oroar oss just nu, Herre. Och vi ber att du bara tar tag i det. Så att vi kan slappna av till både hjärta och sinne och kropp en stund nu. Och öppna våra öron och våra hjärtan. För att ta in det du vill berätta för oss idag. För vi vet, Herre, att du har alltid någonting att berätta för oss. Så vi bara tackar dig för att du är här med din helige ande just nu. Och att du vill berätta saker för oss. Så tack älskade far i himlen. Tack älskade Jesus. Och tack älskade helige ande. För att ni bryr oss om oss. För att ni är intresserade av oss som människor. Och för att ni älskar oss utöver allt annat. Ja, tack Jesus. Jag tänker att vi står upp tillsammans. Och så leder Emanuel oss i lovsång.
2: Precis som Bea sa så kommer vi alla hit med olika grejer idag. Vi har haft olika månader. Vissa har haft det stressigt, vissa har haft det jättehärligt. Men jag tänker att vi får börja idag med som det står i psalm 100. Där står det så här: tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss. Inte vi själva. Till sitt folk och till sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse. Och in i hans gårdar med lovsång. Tacka honom och lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd. Från släkte till släkte varar hans trofasthet. Så jag tänker att vi börjar nu i början, där du står eller där du sitter, bara ta en stund och tacka Gud. Sätt ditt fokus på Gud. Han har öppnat vägen för att vi ska få komma hela vägen fram till honom. Så där nära, nära, nära var en utav oss. Och det står att gå in i hans gårdar med tacksägelse. Så det kan vara ett bra ställe att börja på. Att där du står, bara lyft upp ditt tack till Gud. Din tacksamhet för att han har gett oss livet. Din tacksamhet för att du har en församling att komma till. Det finns så mycket grejer att vara tacksam för. Även fast vi kan stå i tunga situationer så finns det alltid någonting vi kan tacka Gud för. Så Jesus, vi bara vill börja med att komma inför dig med vår tacksamhet, Gud. Tack för att du är så trofast. Tack för att du har lovat att du aldrig kommer svika oss, Herre. Tack för att vi får närma oss dig, för att du har öppnat vägen för oss. Att du med ditt blod har öppnat vägen för att vi ska kunna komma så nära dig, Herre. Så tack att vi får lyfta vår blick till dig i den här stunden. Att vi får lyfta vår fokus till dig, Herre. Oavsett vilka omständigheter vi står i, oavsett vad som pågår runt omkring oss, så kan vi lita på att du aldrig kommer att lämna oss. Att du aldrig kommer svika oss, Gud. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.

Tack Jesus att vi får lyfta dig över allt vi står inför. Att vi får lyfta dig över varje omständighet som känns omöjlig, Gud. Tack att vi får lyfta dig den här morgonen. Att vi får lyfta ditt namn, ditt lov. För att du är värdig, Jesus. Och vi bara tackar dig, Jesus, för att du har öppnat vägen för oss att få leva så nära dig, Herre. Vi bara tackar dig för det, Jesus. Vi tackar dig för ditt blod som rann för var en av oss. För att vi skulle kunna stå upprättade, helade, fläckfria inför dig, Herre. Vi tackar dig för att du har gjort allt för oss, Herre.

här stunden och bara lyft upp ditt egna tack till Gud. Ta den här stunden och bara lyft din bön till honom. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack för att du är trofast, Herre. Tack för att du aldrig lämnar oss. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus.

Tack Jesus. Vi tackar dig Jesus, vi tackar dig Jesus, vi tackar dig Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Ja Jesus, vi bara lyfter upp ditt namn i den här stunden. Vi tackar dig för att du har varit trofast genom alla tider och att du kommer fortsätta att vara trofast i allt och genom allt, Herre. Tack att vi får tillhöra dig, Herre.

Tack, Emanuel. Fantastiskt att vi får rikta vår blick till han som vi har gett våra liv till. Till Jesus i lovsång och tillbedjan. Det är fantastiskt. Tack. Idag ska jag prata om något som ligger mig faktiskt riktigt varmt om hjärtat. Jag vill prata om tacksamhet i livets alla förhållanden. För tacksamhet, det förändrar mitt fokus. Tacksamhet hjälper mig att se in i Jesu ögon. Ni tänk vad vi har gjort nu när vi har varit i tillbedjan. Vi har fått skifta vårt fokus från där vi står i till Gud. Vi har riktat vår blick och sett in i Jesu ögon. Och där vill jag prata om idag. Vad viktigt det är att leva i tacksamhet. Jag vill be en bön först. Tack Herre att du är här. Tack att vi känner att du är här. Bara vi kommer in i den här lokalen så känner vi att du är här. Tack för att du är här, för att du vill möta var och en idag. Tack att du ser till oss var och en idag. Att det är ingen som är mindre värd eller mindre viktig, utan alla är lika viktiga för dig. Tack att du vill möta oss var och en idag. Och tack att du vill leda hela den här gudstjänsten med din ande. Tack att du är här, och jag tror att du är här för att du vill också beröra oss. Jag tror att du är här för att du vill hela och hjälpa oss i våra situationer. Att vi kan få uppleva det idag. Tack för blodet. Amen. Ett tydligt och fint exempel på när Jesus lär oss om tacksamhet, det kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 17 och vers 11. Och det ska komma upp här nu, tror jag. Theo har hjälpt mig här och lagt in de olika bibelorden. Perfekt, tack. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på sin väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg på dem och sade till dem: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Finns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och till honom, och han sa det till honom: res dig och gå, din tro har frälst dig. Här helar Jesus 10 män från sin allvarliga sjukdom som vi kan läsa om här, som har spetälska. Och för er som inte vet vad spetälska är, så är det lepra. En leprasjukdom. Och på den tiden så var det väldigt svårt att ha den här sjukdomen. Man var oren. Man kunde inte bo med de andra i samhället, utan man fick bo utanför samhället. Så det här var väldigt, väldigt svårt. Man förlorade jobb, man förlorade sin identitet, man förlorade familjen, man förlorade allt. Och man var oren. Det är därför Jesus säger att de ska bli rena. För man kallades oren. Det var ensamhet, utanförskap och ingen fysisk beröring. Men därför barmade sig Jesus över dem. Men det jag vill titta lite närmare på, det var de sista verserna. Och
Då roar jag mig med att se vad som stod beskrivet i kärnbibeln, som är lite mer en beskrivande och mer bredare bild ger den bibeln oss när vi läser. Och kan ge oss också nya infallsvinklar. Så jag vill läsa de sista verserna 17-19 ur den bibeln. Jesus frågade honom, blev inte alla nio rena, eller hur? Var är de andra? Blev inte alla tio rena, eller hur? Var är de andra nio? Jesus vände sig till lärjungarna och frågade dem. Var det bara den här främlingen som vände tillbaka för att ge Gud ära? Sedan sade han till mannen som har blivit ren. Res dig upp och gå. Din tro har frälst, befriat, räddat, helat, upprättat dig. Medan de andra nio blev helade fick den samarien också uppleva frälsning och syndernas förlåtelse. Han som vände tillbaka och tackade Gud för det han hade varit, han hade upplevt att han hade blivit helad. Vad hände med honom? Som vi inte ser hände med de andra. Han blev befriad. Han blev räddad, helad, upprättad, frälst och fick syndernas förlåtelse. För han vände om och förstod att det här är Jesus som har gjort det här för mig. Han tog emot Jesus i sitt hjärta och han fick uppleva någonting mer. Jag tror att han fick ett bestående helande och jag tror att hans hjärta blev helt. Och när vi lever i tacksamhet till Gud så händer det någonting med våra hjärtan. Det har jag själv upplevt i mitt liv. Att när jag har riktat mitt fokus i tacksamhet till Gud, vad han har gjort för mig, så har det hänt någonting med mig. Att jag har fått frid i mitt hjärta. Så jag tror att det här är viktigt för oss. Jag kanske ska presentera mig. Jag heter Kristina och jag jobbar med socialt arbete här i församlingen. För er som inte känner mig. Jag är gift med Anders. Han brukar spela bas fram. Han sitter där borta. Och vi har tre barn tillsammans. De är vuxna nu. Men för ett antal år sedan, när barnen var små, då byggde Anders och jag hus. Och det var jätteroligt. Och det var fantastiskt på alla sätt och vis. Men det hände någonting med mig. Det var precis som att jag fick som en klo i mitt hjärta. Eller jag upplevde väldigt, väldigt stark oro. Och att det liksom påverkade mitt hjärta. För jag tänkte, hur ska vi klara det här? Vi hade inga höga löner, Anders och jag. Men vi upplevde att vi skulle bygga det här huset. Och vi upplevde att Gud talade till oss med det om att starta företaget på ett annat sätt och bygga en företagslokal och så här. Men jag blev jätteorolig för våran ekonomi. Tänkte, vi kommer aldrig klara det här. Hur ska vi klara det här? Och det är mänskligt att tänka så. Såklart. Men det var orostankarna som satte sig här uppe och här. Både i mina tankar men också i hjärtat. Det var som att jag, hur ska jag klara det här? Och jag, det var inte så att jag inte var en bedjare eller inte kände Jesus då. Så jag bad när jag skulle till jobbet. Och jag vet att jag bad mycket för det här. Gud, hjälp oss. Rädda oss. Ta bort det här. Jag vill inte känna de här tankarna. Jag kan gå och tänka och vara orolig hela tiden för det här. Men jag satt liksom fast. Så jag bad Gud, hjälp mig att komma loss. Hur ska jag komma loss ur de här orostankarna? Jag vet inte om ni har haft det, men jag hade det i alla fall. Och det blev att jag också blev rädd. Vi kommer aldrig klara det här. Men Gud använde vem han vill, när han vill och på det sätt han vill. Och då ville han använda mina barn. Så vi var på väg. Vi satt i bilen, kommer ihåg det. För jag vet att jag åkte ut till Öja, där min pappa bor. Kommer ihåg att det här hände på Öjamossen. För er som har varit där. Kanske besökt Älgasjön. Men då säger en av barnen, jag kommer inte ihåg vem av dem, men någon av barnen säger till mig. Mamma, vet du vad våra första bokstäverna på våra namn blir tillsammans? Det hade jag faktiskt inte tänkt på. Men då säger de,
Det blir tacka. Och då var det som att det bara trillade ner ett bibelord i mitt hjärta. Och jag kände, nej men det här är Gud som talar till mig. Tilda, Alma, Klara, Kristina, Anders. Tacka. Det blev så tydligt. Och det går inte för mig att glömma bort. Men jag förstod där och då att Herren ville säga till mig, du ska börja tacka. Du ska inte gå och bara kasta dina bekymmer. Det var inte fel att göra det såklart. Men det händer någonting när jag väljer att tacka. Och så fick jag ett bibelord också. Och det lyder så här. Det står i Filipperbrevet kapitel 4, vers 67. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som övergår vårt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och när jag började tacka, jag började tacka Gud för den han var. Jag kommer inte ihåg exakt, det är så många år sedan, hur jag formulerade min bön. Men jag vet att jag började medvetet tacka Gud. Och det hände något. Det hände precis det här. Helt plötsligt så märker jag att jag hade frid i mitt hjärta. Den här klon som jag vet inte om jag kan beskriva det på ett annat sätt. Men det här krampaktiga jag kände, den här oron och rädslan. Den gick bort. Och det var precis som det står. Det övergick mitt förstånd. För vad är det för logiskt med det? Egentligen. Det övergick mitt förstånd. Men det var så att det bevarade mitt hjärta och mina tankar i Kristus. Det hjälpte mig att skifta fokus och fästa min blick på Jesus. Ett annat bibelord, det är i Romarbrevet kapitel 12, vers 2. Så står det så här. Anpassa er inte efter den här världen, utan ändra ert sätt att tänka så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill, vad som är rätt och vad som glädjer honom och vad som är fullkomligt. Jag ändrade mitt sätt att tänka. Men det var inte jag faktiskt. Utan det var en helig ande som hjälpte mig. Och mitt sinne förnyades där och då. Det är inte alltid lätt att ändra våra tankar. Det är faktiskt svårt. Och där kan vi behöva be den heliga ande om hjälp. Hjälp mig, helig ande. Hjälp mig. Hur ska jag göra nu? Och den bön som i enlighet med Guds vilja, han vill hjälpa oss att tänka så som han vill att vi ska tänka och se i olika situationer som vi kommer går igenom.

svårt att tacka Gud. Det kan vara svårt under livets alla förhållanden när vi går igenom det som är tungt. Det som är svårt, det som är sorg. När det är, vi kan hamna i en ekonomisk situation där vi bara inte ser vägen ut. Jag vet inte, jag ska klara det här. Vi har inte pengar och vi kan inte betala våra räkningar. Jag säger att det är svårt att tacka Gud då. Det är svårt att tacka Gud om den man lever ihop med skulle säga, jag älskar inte dig längre. Jag vill skilja mig. Det är svårt att tacka Gud i livets alla förhållanden. Det är svårt. För den här världen som vi lever i, det står i Bibeln om det, att den är i den ondes våld. Och vi, trots att vi har en tro på Jesus, får gå igenom det här livet med ups and downs. Ibland är vi nere i den här dalen där vi knappt kan andas. För det är så fruktansvärt tomt. Och ibland är vi glada, vi mår bra, vi känner att livet är på topp. Så här är vårt liv. Men skillnaden för oss är att vi har Gud som går med oss. Aldrig lämnar oss, aldrig sviker oss. Det är något som sprakar här. Tack Emanuel. Precis som Grönberg predikade om för några veckor sedan. Att leva i hela verkligheten. Det är våran verklighet. Livet är tufft. Det är jobbigt. När jag precis hade fått mitt första barn så förlorade jag min mamma i levercancer. Efter 3 månader så var hon död. Från där vi fick reda på att hon hade fått cancer. Det var inte en lätt tid för mig. Det var jättetufft och det är fortfarande tufft. Att inte ha mamma och ringa och fråga. Hon skulle säkert ha varit med här idag. Om hon hade levt. Det är tufft. Livet är inte lätt för någon. Men Gud är med oss i livet. Så här står det i 1 Thessalonikerbrevet 5:16-17. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Vad stod det här? Vi skulle tacka Gud under livets alla förhållanden. Eller om vi vill säga istället i livets alla förhållanden. Men de här hemska sakerna vi möter, de ska vi inte tacka för. Det är inte från Gud. Sorgen, smärtan, cancer, död. Allt det vi går igenom, det är inte från Gud. Det är inte någonting att tacka för. Det är ont. Men vi kan tacka Gud i. Det är där jag vill få fram idag. I livets alla förhållanden. Under livets alla förhållanden så kan vi få tacka Gud. Tacka i varje situation, i alla omständigheter. Och det som det gör med oss, det är att det skiftar vårt fokus och vi fäster ögonen på Jesus. Och det här vet Gud. Här vet Jesus. Det är därför det står om det här i Bibeln. Att det här är en nyckel som vi behöver känna till. Men det är viktigt också. Att vi inte sätter på fasader. Att vi sätter på den här fasaden. Nu har Kristina sagt att jag ska tacka i livets alla förhållanden. Nu tackar jag. Nej. Det är inte där jag menar. Det finns tid. För all tröst, Gud, att möta dig i din sorg. Det finns tid att Gud vill torka dina tårar. I din smärta. Var ärlig. Gud känner ändå dig. Han vet till och med hur många hårstrån vi har på vårt huvud.
Han är allsmäktig, han är i allt, överallt, finns i allt.

Han vet vad du går igenom. Han vet vad du kämpar med. Han vill att du ska komma till honom med ett ärligt hjärta. Men han vill också att vi ska komma in i tacksamhet. Så att vi inte hamnar i det här när spiralen bara går neråt och neråt och neråt. Och hur ska det gå med mina barn? Hur ska det gå med det här? Hur ska det gå? Han vill att vi ska liksom lyfta blicken och se på honom. Jag kommer ta dig igenom det här, säger han till oss. Jag kommer visa en väg ut. Även där. Nej, jag kan inte be. Jag kan inte tacka. Be den helige ande om hjälp. Be den helige ande om hjälp. Under en period, ganska nyligen faktiskt, så kände jag att jag hade tappat det här med min tack i min bön. Men det som hjälpte mig då att komma tillbaka, det var att jag varje morgon började be i tacksamhet med hjälp av en lovsång. Och den lovsången kommer vi sjunga, tror jag, efter predikan. Det hjälpte mig. Att man kan ibland behöva ta hjälp av lovsång eller en kompis som kan be för en. För ibland så hamnar vi i situationer där det är svårt att börja tacka igen. Och därför har vi varandra. Och vi har lovsånger som är formulerade böner som kan hjälpa oss. Eller psalmsånger som kan hjälpa oss att formulera tackböner. Eller saltarsalmer är fantastiskt bra att kunna ta hjälp av när vi vill tacka Gud, precis som Emanuel gjorde nu när du läste från Saltaren 100. Då fick vi hjälp att tacka Gud och fokusera på honom. Jag tänkte ta upp några saker som vi kan tacka för oavsett vad vi går igenom. Jag tänkte ta några bibelord, 5 stycken här. Och det första bibelordet, det är ifrån Efesierbrevet 2:8-9. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för ingen ska kunna berömma sig. Vi kan tacka Gud att vi är frälsta av nåd. Att vi har våra namn skrivna i livets bok, att Jesus stod på korset för din och min frihet. För hans blod täcker allt i våra liv. För syndernas förlåtelse, för evigt liv. Det räcker egentligen att tacka bara för det. För det är ju förvandla mitt liv. Det är därför vi sitter här. För Jesus har förvandlat vårt liv. Vi får tacka för nåden. Nåden är att vi får det vi behöver, men inte det vi förtjänar. Nu ska jag läsa en saltarsalm. Också. Som handlar just om det här. Saltaren 103, vers 1-6. Lova Herren min själ, hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte vad gott han gör. Han förlåter alla dina synder. Han botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven. Han kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skipar rätt för alla förtryckta. Det är väl något att tacka för. Att vi är frälsta av nåd. Att han förlåter våra synder. Att han botar oss. Att han tar hand om oss. Det får vi göra. Vi får tacka Gud för frälsningen, för nåden. Vi kan också tacka för vad vi än går igenom. Att han är med oss alla dagar och att hans planer är goda för oss. För det står om det i Bibeln och jag tror att det är sant. Det står så här. Jag i Jeremia 29:11. Det här bibelordet känner ni väl till. Jag vet vilka
tankar eller planer, står i någon översättning, jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärden, för att ge er en framtid och ett hopp. Han har goda planer för dig. Han har hopp, han har planer om hopp och framtid. Vad du än står i just nu, så har han goda planer för dig. Våra planer som vi gör upp kan ibland bli lite tokiga. Ibland kan vi gå vid sidan av Guds plan och välja att gå en annan väg. Då kan vi behöva vända om ibland. Och komma till Gud och säga, Jesus, förlåt mig. Nu blev det fel. Jag valde mina egna planer. Men jag vet att dina planer för mig är bäst. Och jag vet att dina planer gör att jag får leva mycket, mycket bättre liv. Han har fridens tankar. Han har framtid och hopp. Jag vet att en del lägger ut ibland på Facebook, har jag sett. Jag tror på karma. Har ni sett det? Någon skriver det. Karma. Du får vad du förtjänar. Vad du har gjort i det här livet, så får du. Du får det. Så om någon drabbas av någonting som inte är bra, så är det karma. Du får vad du förtjänar. Men jag tänker precis, och vi tänker precis tvärtom. Vi får inte det vi förtjänar. Vi får förlåtelse. Vi får det vi behöver av Gud.

Ibland kan vi också tänka att Gud är arg på mig. Jag kan inte komma nära Gud för han är arg på mig. Och jag har gjort så mycket fel så jag förtjänar inte att vara i hans plan. Eller i hans väg. Men det är inte sant. Gud vill alltid ha kontakt med dig. Han älskar dig oavsett. Vi får be honom om förlåtelse. För vi kan göra saker som är fel såklart. Men vi får alltid komma till honom med allt vi bär på och allt vi går igenom. Det tredje bibelordet som vi också kan tacka för. Det står i Romarbrevet 8:28. Där står det så här. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem han har kallat efter sitt beslut. Vi kan tacka för att allt kommer samverka för det bästa i våra liv. Vi kanske inte ser det just precis här och nu när vi går igenom väldigt svåra saker. Men om vi tittar i backspegeln, om vi tittar häråt, så kan vi se att Gud har varit med mig. Han har varit med mig hela mitt liv och jag ser att allt som jag får gå igenom samverkar till det bästa för hans plan. Vi behöver sluta oroa oss för saker och ting. Han vet vad vi går igenom. Han känner oss. Och vi får luta oss mot det här bibelordet och säga, allt samverkar till det bästa för jag vet att jag älskar Gud. Det är inte så att det samverkar till det bästa för alla. Men det står här, om du älskar Gud så samverkar allt till det bästa. När vi har en relation med honom, när vi lever med honom, när vi kommer nära honom, när vi ber till honom, när vi läser Guds ord. När vi har honom i våra hjärtan, på djupet av våra hjärtan, då samverkar allt till det bästa. Varför tror du det? Ja, för jag tror att Bibeln är sann. Och jag vet att det står i Bibeln. Och därför tror jag att det är sant. Livet är tufft och vi förstår inte allt. Men vi vet, det som Emanuel också nämnde för oss här, att Gud är med oss alla dagar. Det står också om det. Det är ett till bibelord jag vill läsa för oss, som vi också kan tacka för. Och det står i Hebreerbrevet 13, vers 5-6. Lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Du kan tacka för att Gud aldrig ska lämna dig. Han ska aldrig, aldrig, aldrig lämna dig. Ska vi säga det här? Säg efter mig, Gud ska aldrig lämna mig. Vi säger det. Gud ska aldrig lämna mig. Vi gör det igen. Gud ska aldrig lämna mig. Det kan vi tacka för. Han ska aldrig lämna oss eller överge oss. Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Vi kan gå från honom. Vi kan tappa fokus på honom. Men vi får alltid komma tillbaka. Och det är värt att tacka Gud för. För 10 år sedan, då gick jag igenom en svår period. Jag blev sjuk. Och när man blir sjuk så går man till vårdcentralen. Och så blir man undersökt. Och jag gick till vårdcentralen här uppe i Kumla. Och fick träffa en fantastisk läkare. Hon var väldigt, väldigt duktig rent medicinskt. Jag blev väl undersökt.
Men under samtalets gång, för jag berättade om min tro, så berättar hon att hon också har en tro. Så på slutet av, eller innan jag gick, då bad hon för mig. Den här läkaren. För hon hade också en tro på Gud. Bara det är ju fantastiskt. Att någon ber för en när man kommer på ett läkarbesök. I alla fall för mig var det fantastiskt. Och hon frågar ju naturligtvis om hon fick göra det. Det gör hon väl inte med alla patienter, förstår jag, förmodar jag. Men hon gjorde det med mig och jag sa att det var, jag ville det väldigt, väldigt gärna. Och jag fick med mig ett läkarintyg, fick ni vet, utskrivet, några papper i handen. Och till min stora förvåning när jag går ut ifrån undersökningsrummet med de här papperna i min hand, så ser jag att det är till papper med. Och på det pappret så har hon skickat med ett bibelord till mig. Så jag fick en läkarintyg, men jag fick också ett bibelord. Fantastiskt. Och jag vill läsa det för er. Det är från Jesaja 43, vers 2-5. Om du måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösenpenning till dig, Nubien, och människor i ditt ställe. Folk istället för ditt liv. Frukta inte, ty jag är med dig. Det var jätteviktigt för mig det här. Att hon skickade med det här pappret med det här bibelordet. För det hjälpte mig. I min situation. Att läsa det här bibelordet och be utifrån det. Bibeln är full av bildspråk. Det här är ett bildspråk. Om en omänskligt svår situation. Och jag var i en omänskligt svår situation då. Men jag fick det här bibelordet. Och jag kunde be. Och jag kunde veta. Att oavsett vad jag går igenom. Det här jag går igenom nu. Om jag än måste gå igenom det här vattnet så kommer jag inte dränkas. Om jag måste gå igenom eld så kommer jag inte bli svedd. För Gud är med mig. Jag har bara ett bibelord kvar, Emanuel, så du kan få komma fram. När jag ser tillbaka på mitt liv, jag blev 57 år här i veckan, så har jag levt ett långt liv med Gud, för jag tog emot Jesus när jag var ganska ung. Och när jag tittar i backspegeln och ser tillbaka på mitt liv, så ser jag verkligen att Gud har varit med mig genom livet. Och det jag vill skicka med också, sista bibelordet här, det är att vi också ska tacka för att vad vi än får möta i livet så formar det vår insida. För det har det gjort med mig. Även om det var tufft just där och då, när det har känts att jag vet inte vägen framåt. Gud, hur ska jag orka? När mamma togs ifrån mig när jag precis hade fått Alma. Hur ska jag orka, Gud? Men jag ser i backspegeln att han har varit med mig. Och det här sista bibelordet är från Romarbrevet 5, 3-5. Det här är ganska tufft bibelord. Men det står i Bibeln, därför vill jag läsa det. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Visst är det konstigt att det står så. Vi jublar mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod fasthet och fastheten hopp. Och hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss.
Det kanske inte är lätt att tacka just i det här bibelordet när man går igenom en så svår situation som man, som Ulrika och barnen gör nu till exempel. Men i backspegeln så kan vi tacka för att det vi får gå igenom förändrar vår insida. Att vi blir starka i lidandet. Att vi får tålamod. Att vi får fasthet. Och fastheten ger hopp så att vi till och med kan jubla. För det står här. Och jag tror att Bibeln är sann. Mina barn fick bli använda av Gud för att lära mig tacksamhet. Och jag började tacka. Sen har det varit perioder jag glömt bort att tacka. Men så kom jag in i tacksamhet igen. Men jag tror att det är viktigt för oss. För jag tror att oro och rädslor och det här som det liksom kan bli som klor i våra hjärtan. Men jag vet att Gud är med dig. Vad du än går igenom. Jag vet inte vad du går igenom, vad du sitter med här idag. Hur din situation ser ut. Men jag vet att Gud är här. För han har lovat, det står också i hans ord att där två eller tre kommer tillsammans. Och där är vi. Och då tror jag att det är sant. Då är Gud här. Och han vill möta oss idag. Han vill möta dig. Han vill torka dina tårar. Han vill lätta dina bördor. Han vill hela dina sår. Han vill skratta med dig. Och gråta med dig. Och när jag bad för den här gudstjänsten så var det precis som att jag fick som en känsla av att någon finns här. Det kan ju vara också via radion där man känner att man har självhat. Väldigt mycket hat. Och jag tror att Gud vill lösa dig ifrån det hatet. Och hur du ser på dig själv. Att du inte ska hata dig själv. För Jesus älskar dig. Jesus dog för dig. Och Jesus vill hela dig. Jag tror även att Herren vill hela sociala ångest. Att det binder dig. Att du inte kan bli fri. Utan du är bunden i det här. Och kan inte gå ut på alla platser där du önskar och vill. Men Herren vill hela det. Han vill ta bort det. Jag tror också att det är någon som har självmordstankar och vill bli fri. Att Gud vill hela ifrån det också. Ta bort de tankarna. För Gud har bara goda tankar om dig. Han älskar dig och han har en väg för dig. Han vill inte att du ska tänka de här tankarna. Utan han vill lyfta av de tankarna. Ibland går vi igenom så tuffa saker i livet så att vi inte orkar be själva. Då är det jättebra att ha någon att be med. Här har vi alltid varje söndag förbön. Och förbedjarna har förberett sig, bett till Gud. Och de vill möta dig i förbönen. Man behöver inte bara gå dit i förbönen om det är jobbigt. Man kan också gå dit om man mår bra. Bara Gud, jag vill ha mer av dig. Kan någon annan lägga händerna på dig och be för dig? Så förbönsplatsen är öppen. Och Ingmar och Ragnhild går dit. Så passa på. Gå och ta emot förbön. Men jag tror också att Gud vill möta oss i bänken. För han är här. Han är här. Och jag tror också att vi kan få i lovsången nu. Ska ju Manuel sjunga med oss och vi ska tillbe fortsätta. Då kan Gud möta dig precis där du sitter. Så.
Tack Herre att du älskar oss. Tack för att du ser till allt som vi går igenom. Tack för att vi är frälsta av nåd. Tack att vi får det vi behöver och inte det vi förtjänar, för du har ju satt oss fria. Tack för att dina planer är goda för oss. Dina planer är framtid och hopp och inte ofärd, inte olycka. Vi älskar dig. Och vi vet att för dem som älskar dig samverkar alltid det bästa. Därför så vet vi att även om vi inte ser det, även om allt är bara mörkt och allt är bara svårt, så vet vi att vi kan fästa blicken och veta att du samverkar för det bästa för oss. Tack att du har lovat att du aldrig, nu har vi sagt det också tillsammans, att du aldrig ska överge oss eller svika oss. Att du går med oss alla dagar. Vi kan gå ifrån dig, men du går inte ifrån oss. Vi kan ha blivit svikna av många människor, men du sviker inte oss. För du går med oss alla dagar, in till tidens slut, och vi ska få leva med dig i evighet. Tack att du också vill förändra våran insida. Tack att vi får gå igenom som är svårt leder till att vi blir starkare och får fasthet och tålamod när vi fäster blicken på dig. Vi förstår inte allt Gud som vi får gå igenom, för vi är människor, men vi vet att du är med oss. Så jag tackar dig för det. Tack att du är här idag för att möta oss var och en. Amen.

0: Tack Jesus att vi får stämma in i sången som ljuder från himlen till dig. Att vi får stämma in i änglars lovsång till dig, Herre, som pågår framför tronen ständigt. Och tack att det är sant det vi har fått höra idag, om att du är trofast, att du aldrig kommer lämna, att du aldrig kommer svika. Och lär oss att tacka dig i livets alla situationer, i livets alla omständigheter, Herre. Tack Jesus att det är nåd för oss att få tacka dig mitt i allt. Inte för att se att det ska bli mindre det som händer runt omkring, men för att vår blick ska få vara fäst på dig, Herre. Du som håller oss uppe, du som styrker oss, du som räddar oss, du som helar oss. Så vi bara tackar dig, Herre. Vi tackar dig för vad du har talat idag. Vi tackar dig för vad du gör i oss i den här stunden. Vi tackar dig för din trofasthet. Amen. Jag vet inte om det var någon information nu på slutet eller hur vi sa.
1: Ja, det är ju gudstjänst om en vecka igen. Och då är vi ju så, tycker det är så roligt, för då kommer Malin och predikar för oss. Och hon var ju ungdomspastor här. Så det här känns jättekul att Malin och Gabriel Hagenfors, och Gabriel kommer också leda lovsången. Så den gudstjänsten får ni inte missa. Det är på söndag. Sen startar LP-frukosten igång på onsdag. Så välkomna på den. Vi har även storbönemöte på torsdag. Viktigt att vi ber för våran stad och för varandra. Och var med och kom på det. Det är en gång i månaden klockan 18 på torsdagar. Och sen vill jag också slå ett slag för våran lärjungaskola som drar igång. Livet med Jesus heter den. Och den drar igång den 13:e i 10:e. Då kommer jag och Thomas som kommer leda den. Och anmälningstiden har egentligen gått ut, men det har den ju inte. Det är bara att ni hör av er till mig. Det är bara för att vi ska ha liksom, veta på ett ungefär. Men skulle du vilja gå lärjungaskolan så hör av er bara. Så lägger vi till dig på listan. Jag tror vi är runt 20 stycken som ska gå den. För alla åldrar. Bra poäng där. För alla åldrar. Så välkommen. Och vi behöver också mentorer. Det finns också ett gäng mentorer som kommer vara med. För när man är ny i tron så behöver man någon att ta i handen. Och någon som leder en lite. Sådär. Så känner du att ja, men jag kan tänka mig att vara en mentor och gå på lärjungaskolan. Och kanske, och vad innebär det att vara mentor? Det är att man kanske träffas en gång i månaden. Och man är också med på lärjungaskolan. Och så får man en eller två som man leder lite i tron. Kanske läser Bibeln med och samtalar om det som vi har samtalat om. Så där tycker jag att du ska ta dig en funderare på om du vill vara mentor. Men nu så är det slut för idag. Tack för idag och fika. Eller hur? Det är församlingsforum nästa vecka också. Är det så? Vi har inte Patrik här, men Anna. Jo, det är nästa vecka och då brukar det vara klockan 17. Ja, där får vi inte missa. Det är ju jätteviktigt. Kom på det. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
2: Ja, du har varit med på en gudstjänst här från Pingstkyrkan i Kumla på Radio 94,3 Pingst. Det var Emanuel och Kristina som höll i gudstjänsten. Vi önskar dig Guds rikaste välsignelse och på återhörande. Nästa söndag så kommer gudstjänsten ifrån Fylsta och den börjar då klockan 10:00.

0: Det är gubben i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.

Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
6: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.
2: En, två, tre, fyr. En, två. Nej. Jag räknar. En, två. Snabb.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

ganska kära. Nästan jämt gick vi och höll varann i hand. För det mesta var det solsken, fastän det är klart det hände att ett oros

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Oh, I'll kill that cat.
1: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
2: Och jag heter Bo Fransson.
3: Bosse Jarler här.
1: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
2: Ja.
1: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: like coming home.
1: Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: better ask the preacher to hold your beer.
1: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.

Ingen tös är så vacker som granngårdens hemma, men hon tycks ha svårt att se riktigt bestämma. Är det Kalle, är det Valle, är det Lars hon ska ha? Ja, kanske det rent av är jag. Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst när han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det sånt

Valle är inte sämre, han har bageri han, och med frieriet han jämt ligger i han. Är det bakverk, är det kakverk, är det sånt hon vill ha, ja då är det rakt inte jag. Lars han äger en verkstad för bilar och bussar, så snart han är ledig han strax henne skjutsar. Är det bilplock, är det bilkrock, är det sånt hon vill ha, ja då är det rakt inte jag. Men både Kalle och Valle och Lars hon förvånat, ty åtala terré har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Ja, men då kan

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.
1: G, som är dyslektiker. G.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00.

00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den

0: 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, den har fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: sparkas och bökas och stångas och stökas.
1: Och kämpa som varandra, stoppa en gång. Det är loppar och driver, stötar och nickar och servar ner och ut. Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och
0: tappar de och tappar de och tappar de och tappar de.
1: Hit och dit med flit och sen
2: sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing, icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repen och repen på grisen och grisen.

0: missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när
1: blir och blev och om det blir.
2: Varför och därför och utför och nerför.
0: Jag var en liten fråga var ett svar och alla krigar och svettas och fajtas och dödar och hatar brann och slåss. Och jag snackar dem och snackar dem och pratar dem och pratar dem.
2: Tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem.
1: Backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
1: Labbarabbaram.
0: Till slut. Labbam.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: James Burton is in the building.
1: Radio 94,3. Din station. Din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

När mörka natten har fallit på, jag lyfter blicken mot höjden då. När jag ser stjärnornas himla bro, jag kan ej tvivla, jag måste tro.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.